Păi nu se mete mă zăcotea i tati la megeți mă vede că de ei ai tati sanga în baiere. Echina Ecuator. Guverna la megeți Ecuator, dar fără unde chiru că e de abeți la cosa că la megeți gara că mai mem la megeți gambula.